0: Қайырлы ерте, мұхтарам радио тыңлаушы достарымыз. Бұлғар радиосы ертеңгі шай тапсыруы. Біз сізді баршаңызға сәлемдейміз. 25 июнь ертесі, достар. 2026 жыл көтерін кейіпті тілейміз сізге, әмімізге де. Бүгінде шылай құйыш жылмая кешегі кебек, тек салқынша Қазандарын әлігі минутларда 15 градус жылы, әм синоптиклар фаразы бойынша. Бүгін яңғыр яумайыншақ, достар, сіздің яшаған түбіклерді, сіз яшаған яқтарда неші керек сон қау атырышылары, шул қақта бөліш аласыз 8-9-7-85-55-91-де, біш бұл бізнен ват макс мәсінжері.
1: Міне шул қау атырышы яқшы болғанлықтан орамнан енді кіресі де келмей, ертен-ерті құяш еркәлей, желіде оның қадар салқын түгіл, міне шушындай рәхет ертеде Бұлғар радиосы аша жылы сәлемдері бізіне жеткіребіз сізге біз, достар.
2: Жоқ, башта орамға шығасы келмей. Терезеңе қарап тұрасың келеді неге?
1: Анан керек қыларға ятасы келеді.

0: Қалдарыңыз бар.
1: Ердің башлыйбыз, ішлейбіз, сіз де біздің білен біргеліп ұянған сіздір, дұслар. Әгер де енді әйтір сөзлеріңіз, фикірлеріңіз болса, әр уақыттағы шай яза оласыз. Илнар енді номерларыны әйтіп өтті Максқа яза бізге ме?
2: Қайырлы ерте, дұслар.
0: Қайырлы ерте.

0: Кәшейләр, сізіні сәлемлей, дослар, сізден де сәлемлер қабыл итебіз. Бүгін 25-ші июнь иртесі. Хәм астрологлар кеңешіне де күз салай ғалеймі?
1: Айдағы сұлай шеге ғалейді.
0: 2026 илінің 25-ші июні. Пәнджешембі. Бүгін гармония үзлеу хәм кішілер орасындағы мүнәсәбәтләріні жойға салушыр екен. Бұ күнні қызып кету, үссөзлі болу, яйсәйінді агрессия бүтінлей ұрынсыз. Борлық сұрауларыны да тыныш ел білән сүйләшіп шешерге керек. Бұ күнні ой үлшеу елдізлығына күші. Бұ ісі хауа стихиесі еғынтысы күші еуін оңлата. Кішілерді ішкі хәм тышқы матурлыққа, зәуыққа ұмтылыш орташақ. Сәңғәт, музыка білән қызықсыну, яйса өз-өзіңні тәрбиелеу үшін ис кеткіш уақыт. Үлшеу белгісі еғынтысында кішілерге сойлау ясауы қиынрақ болашақ. Икіләнулер һәм шикләнулер де артырға мүмкін. Шуңа күрә жидди қорарларыны ошығып қабыл итмеу хайырлы. Пәнджешембі күнні иратлар һәм хатын-қызлар арасында шулай ук жетекшілік білән қызметтәшләр арасында өзара аңлашу орнашашақ. Бу низақларны туқтату һәм килешулер төзү үшін иң яхшы күннәрнең берсе. Венера йогынтысы да бар икән бүгінгі күнге. Үлчеу белгісінде табиғи идарәші Венера ул кішілерні бір-бірсінә қарата итәғәтле, йомшақ һәм йоғымлы булырға этәрәшәк. Бір өзіңгіне ішләгенге қарағанда командада яйса партнер білен бірге башқарылған ішлер бүгін көбірек нәтиже кетірәшек, сөйләшулер алып бару, контрактларны имзалау уңышлы өтер. Бұ күні матурлыққа тұтқан шығым оңышлы болыр. Мәсәлән, кием салым, бизәну әйберләре яисә, үйегезгә берәр кирәк-ярак алу бик файдалы. Әмма шиктә

0: Sieksis del minimes.
1: Достар, шылайықсыз байлығын арттырабыз.
2: Әйе, ертен-ертуік, сіздің білен бірге 7 тұлауын 5 минуттан.
1: Әм бүгін бізді мәйюс деген сөз.
3: Нәрсе деген, тауын бір айтып қарайлы.
1: Мәйюс. Мәйюс.
3: Мәйюс.
1: Мәйюс.
3: Йоқ.
1: Мәйюс.
3: Білмейм.
1: Мәйюс деген сөз. Мәйюс деген сөз, бұ әдәбиетті көбірек қолланыла екен, әм ол үмітін үзген, түшінкілікке берілген кейіпсіз, мұңсу яйса қойғылы кіші дегенін аңғаза екен. Мені мәселен, мисал, мені мұнда әзірліп қойған едім мен. Мәселен, Әмірхан Еникінің, Фатих Әмірханның хайет повестінен қыз терезе қоршында отырып, Ираққа яңғырлы қозан орамларына бақты. Оның бұ минуттағы қорашы шул қадар мұңсу һәм мәйюс еді. Хәтті бөлмедегі бошқа кішілер де дәшмеш ятын қалдылар.
2: Әйде олай болмай қалы.
1: Міне, сондай сөз.
2: Мәйюс болмай қалы, достар. Барыңызға да көтеріңкі кәйіп тілейміз. Енді біздің Сарманнан Халид абай да жаза. Хайырлы ертеңгі шейлер. Сізге оңышлы үш күні тілеймін. Рахмет, Халид абай. 19-нан 21 июньге қадар Мамадыш районында Татарстанның 16 командасы қатнасында Татарстанның пляж волейбол біріншілігі ярышы болып өтті. Сарман, Мамадыш, Тілеші районлары арасында Сарман оқушылары бірінші орынды яулады деген. Құтлыйбыз. Сарманға туған олым күлмәтке үлкенлерге көп сәлем. Сізіні құрмет етіп Сарманнан Токер Хали табыйығыз.
3: Сәлем, сәлем. Тоған сәлемлер бар. Хайырды ертем. Жилек орынын әйтім әлі.
1: Так.
3: Сәліні ұзғаш.
1: Так.
3: Сен ол елді білесің. Екатериновка деген ауыл бар. Шалы трасса. Сонда жилекні ятып жиярлық. Рәхим етігіз. Аллах берген жилек. Барығызға да жетті. Барымызға да жетті.
1: Қарағызда әлі.
3: Бік үлгіріп бітпеген әлі. Міне.
1: Бар беттігі ұрып қозылары, емі? Ақсаң төлесің де балқ тұтасың.
3: Әйе.
1: Шушынды жилек үшін.
2: Бар ол.
3: Баранды
2: жилек. Баранды жилеклер. Тек ол ұрман жилегі түгіл.
3: Виктория.
2: Викторияны, әйе.
3: Төлесің де кіріп жиясың.
2: Әйе, көп мә керек. Құра жилегінде шулай жиялар, қорлығанны да шулай жиялар, башқасын да шулай жиялар. Бар-бар елінар.
1: Кемдер үйінде өліп таппан. Қайырлы дейді.
4: Бұлғар радиосында Хауа тұршы.
1: Хауа тұршы тұрында мәғлімет, достар. Бүгін Татарстанда өзушен бұлтлы күн болашақ. Құрны білен қысқа уақытлы яңғырда көтіледі елген. Жил бізнің түн якын батыштан үнәлішін өзгерті үшен, достар. Күн якын батыштан секунда 5-10 метр тезлікті. Күндіз 19 градусын алып 24 градус қадыр жылы болашақ. Қазанда әлгі минутларда 15 градус жылы.

0: Магнит бір юғарды ұсылар 4 бал, шоңан көрі сәлем әділікке иқтибарлы бұлығыз.
1: Жей. Бұлға радиосы. Жейгізді ұмыттың маслығы етер.

0: кеше приюты хайрия проекты матбуғат қызметі. Бүгін Қазанда Камал театрының яңа бинасы янындағы мейденшықта «Харекетті берекет» бию дәрісләр өтешек. Бұл хақта Қазан мэриясы матбуғат қызметі хабар итә. Шара һәр пәнҗешәмбе кешке 6-да уза. Хава торышы хақында бүгін Татарстанда язучан болытлы көн. Күндіз 19-дан 24 градусқа қадар жылы болыр деп көтілә. Қазанда бұл минутларда 15 градус жылы.
1: Хава торышы шығарылышының иған әшесі жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тик тұра. Запчасть ізләп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчасть бары мында.
3: Киндири лесіна жиде, телефон 237-92-02.
4: Жел, Болғар радиосы

0: оқиға құрметіне сайлылар. 1811 елінің 25 июнінде император Александр I полиция министрлігі түзу турындағы манифестқа қол қоя, оның негізінде статистика бөлігі шілі башлай. Бүгін бейрамны Росстат қызметкерлері, аналитиклар, статистик қызметкерлер хәм шәхси тикшерену ұйышмалары білгішілері білгілеп өте біз сізіне құтылымыз.
1: Dingizchi kuni. Savdo floti dingizchilarining hunari bayrami 2010 yildan beri belgilab o'tadilar. Uni BMO qoshindagi xalqaro dingiz uyushmasi a'zolari davlatlari maxsus revolyutsiya qabul etgandan so'ng Maxsus rezolyutsiya qabul etgandan so'ng amalga qo'yadilar.
0: Dingizchi degandan so'ng eska tushdi biz kichkina shoqda bir бейгіге әзірленген еді. Хәм анда мен ұшындай малай кейімнәрі кейіп, моряк, дингіші кейімнәрі кейіп жар-жарлаған едім. Дингіші болам ұскеш мен зұр қарапта езуші, дауылар бөлін күрешіп, дәрияларының езуші.
2: Бейдігіз мұсың яблочка бейін?
0: Мен ерладым бейт, ерладым. Башқалар бейді.
1: Я ашты мұсың енді?
0: Дингіші болу ма? Әй, мен әбі дингіз бойында отырам.
2: Таныш болмаған кішілерге йомайу күні?
0: Лимонад күні.
1: Кәже сыры күні.
2: Шоу дейді қойдық кәже. Кәже сүтін, кәже сырын яратмайсың мәлі?
1: Сезілді бі?
2: Әйе. 1920 елінің 25 июні Татарстан Республика боларақ өсішінің башланғыш нұқтасы болып саныла. Бұл күні рәсми рәуіште автономиялы Татар Социалистик Совет Республикасы иғлан етілі. Бейрам білен, республика.
0: 1925 елда бұл күні Қазанның опера театрында әлікігі Кәрем Тенчурин театры бинасы аншылак бола тамашашылар бірінші тапқыр татар операсы Сонияны қорарға келе.
1: Халық сынамысы бұлай дейді. Тұрналар көк езінде бек юғары үшіп тауыш бере екен, пішен шабу уақытында хава тұрышы қыры әм оңайлы болашақ.
2: Башланды мәнді ол тегі процент пішені берелер еді әлік? Біз еш шақта...
1: Бізден сұра ма, олардан сұра.
2: Райтонғашылар біз жазғыз әлі. Не қалардан да сіздің пішен башланды мәнді?
0: Сен қойдасың әлі ерді метерге? Не себепле сұрайсыз сен?
2: Йо, бала шақты іске түшті, шынки бала шақта міне ұлшынды яқты қатире олып қалған, біз каникулға қойтайдық ауылға, әті яғына, әй бейт, орша яқларына. Хәм шында міне шушы процент пішені башланғаш,
0: онда... Онысы июлді әдіраның. Міне қазір әлі юл бойларынан, урман ішілерінен шалғы білен пішен шабушыларыны мен көрдім ұзған атнада.
2: Олар бар.
1: Шалғы білен ме?
0: Шалғы білен.
2: Шалғы білен.
0: Тренер
2: бітті ол уақыла бітірі. Сен нәрсе? Ол бейт олай нейін бітірі аның? Сұққларын бітірі?
0: Дей.
2: Дей.
0: Илнар. Шабып қарағандай.
1: Йо, жайлап-жайлап, аңғыланды аударыпла
0: ерді. Бұлап-бұлап.
2: Нәрсе дейсең де бетінде, қар қалда қоғая қарасаң да, бар-бір-бар шынды кішілер тегі әйтелер, мұна мәселен шылы бәрінген отыртқанда, трактор білен түгіл қу білен отыртырға керек, олғанда да тегі қу білен.
0: Бейбетлі отырталар еделі бабайлар, илі сұтына трактор білен, әй рәхәтті болайды ол.
2: Кімдір замаша мұна шыншай бірлерге шанды деп әйтуі мұна, бардыр әлі ол әлгі күнде де шынды кішілер, мұна әлгі технологии бойынша шылерге керек, деп әйтушілер. Ондылар да болса, язғыз әлі дұстар. 8-9-7-85-51-91-дәбекш.
3: Сүнділ Билалова.

0: Еллардағы өзіғетке көз салабыз.
1: Бұлар. Құдайым.
0: Нәрте болды?
1: Екі бол.
0: Мұқайбер орнында қиынлашқан қаракат дейіп көрсетті бізге Яндекс бүкілер порталы ұлда
1: ұлда. Әйе, әм күбішірақта ұйытық арқасында ел тұрасын қаракатлары тамғаларак көрінем.
0: Әйе.
1: Ямашы форамында бұл Короленкіға таба барғанда. Құлайық Миллениум көпірінде ұйытық атамғасы көрінем.
0: Қартылан өзекке барғанда.
1: Әйе, өзекке таба.
0: Тағы біздің бүкілер көзетілеміне бұл. Біраз Петр Виттер ұрамында Максимов ұрамында таба қаракат еткенде. Шулай ұқы Максимов.
1: Үбері, сіздің мәсен менің ұшасты кәкіріп кетті тәге?
2: Мен шуңатын ұшқына ұтырам, өзігіз сөйлеші бітірегіз.
1: Яра-яра, бүгін сенің шырат айды.
0: Әней, анда көрдіңіз мүй аңылық Петр Виттер ұрамында оқша бұл берешеклерді ела берсе?
1: Кімге?
2: Әр өткен күшіге болса, әйләніп жәйі ғәлі бір кітап қарды.
0: Левнев қылар ясыларды яңаны алып.
1: Бек құп, бек құп. Бір де қаршы тұғын.
0: Тәк, мұнда алға таба кеттейм мі? Ленинград құрамы білен Максим құрамына.
2: Бар.
0: Яры ма?
2: Бар,
1: бар.
0: Сенден деп айтсам яры ма?
1: Әйе, менден деген.
0: Яры, Максим құрамы
2: бойынша. Мен үстемді білем деген.
0: Максим құрамы бойынша Ленинград құрамына қаракат еткенде бүкі біздің көзетілі. Беломорск құрамы бойынша.
1: Бүкі деймін уақыты еген
0: ұнда. Челюскин құрамы. Ах, Челюскин құрамы. Ешті құрамы.
1: Сондайды ғой сенің партовка.
2: Біз бүгін ешілікке қойтамыз да ешілікке қойтамыз бұған емін. Жамағат, сіз көрген сіздер ме, еуқтыр ма, біздің уақыт бар ма әлі?
0: Бар.
2: Еңа ойыншық ойлап тапқанлар, бұл ойыншық дегенім, тігі қазір бетенде қар кімге, ердемге түрлі шаралар ойлап табалар, әймі?
0: Ғадшықлар.
2: Мұнысы енді еш әнилерге, еш әтилерге әдірмен ақалса, кішкіне балаларыны, тігі әтіне мәшіні қазір тігі неде үртелер бейтәлі, мұйыншақта үртелер бейтәлі, әймі?
0: Павадок.
2: Әй, павадок. Әй, павадок мұнтатар шасыншық бағаның?
1: Әйттің бетінді.
2: Шулай бұл амын?
1: Әй, шулай болсын бұл.
2: Хәм, мені шушынды әйбірлер ойлап тапқанлар дейі
1: ме? Бар мені?
2: Бар дейі ме?
1: Балалар үшін?
2: Балалар, балаға шушылай рюкзак формасында кедіртіп қоялардар. Екінші бау. Бауының екінші башы әтінің мә, әнінің мә қолына бір кітілі, браслет шекілі мә? Хәм, бала ері, әті әні тік жираққа кетмесін деп тартып кетірейінді ана, емін?
0: Бігей бет.
2: Хәм, прокуратура нәрсе деген?
0: Нәрсе деген?
2: Ярамы деген, тек жүре башылайшық, бұл баланың шәқісін мысқыллау болып шығарған
0: дейді. Нишлеп, нишлеп.
2: Міне қазір сіздің де...
1: Қолыннан тұтып ер баланыңа?
2: Міне сіздің де қазір екігіздің екі түрлі фикірі, Мүрістем, неге дей? Илнар әйбәт дей. Кеше, мені қазір өзім көргенді кеше, кеше, юлда машиналар бара, кішкене ғана балайды. Мені әлі оңа тәпі еріге үйренгендірінді, олай мен? Әтісінің қолынан ұшқынып кетті де, қам машиналарға таба үйгіре башлады. Қам әтісі тігі жилкесінден солай мұйынынан ләктіріп кіне алды баланы. Қам енді балаға оңлата, ярамы, көресің амында машиналар өтеді. Мен қолса бір яқылап әйбет деймі, мені баланы тартып кетірерге, жыраққа кете барсы, Алла сақласын.
1: Ғапетігіз, мен сізді мұнда бүлдірге мәжгөрмін. Әт білен мәші дұрт аяқлы, әмалар артқа таба, күтке отыра тұран етіп, ауымы баш арты білен бәріле тұран етіп. Сен өліп қарай, шауып кеткен баланы, сен шу мойыншақ білен тұқтатасың, әм ол инерция білен нешлейшек, ол әлбәтті жығылашек, ол жәрәхәтленешек.
2: Әлбәтті бұй яғы да бар, Рүстем. Тек бет әлі ол қар уақытта да тігі дүбірдеті баны тұқтату түгіл. Әзірек бара башылы екен тұқтату дейді бұлай.
0: Жыраққа кетмес үшін.
2: Ләкен оның бет екінші яғы да бар шынанды. Әбәлкі ол тігі тұтып қала алмас баланы. Ол үзілерге де мүмкін, әймі? Ол бет енді баланың ауырлығы бар.
0: Бір күні мені яқты мисал.
2: Алла сақласын, екі яқлы пәкіде ерге әратасың
1: бетір.
0: Мен үйде түгілейім. Қазір өсілей. Малайының сұндай шөріті гиперактив уақыты. Югірі. Шаба. Әйбірлер оларға керек бетінді, ризықына ошарға да пішірге керек бетінді.
1: Сиға айтасын келі кебітке кіргенде шекіл бейлеп қалдырыға ма?
0: Бейлеп қалдырға түгіл. Малай югіре башлаған. Ол ретлер бойынша.
2: Йоқ, Илнар, бұл зұр балаларға түгіл, сенікі зұр енді. Бұл кіл кішкіне балалар.
0: Қазір бір заманында қарайымды, йоқты етегі дей.
2: Бүтін

0: базарда югалай дегенде.
1: Башлат, мына тиги кассага барганча жүгүрүп чыктым дей, уромда басып тура дей. Эльёри кышол кетмеген, Эльёри машина бермеген.
2: Эльёри темек тартып турмаган.
0: Тагафирулла.
3: Болгар радиосында хава тұрышы.
4: Хава тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
5: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: Барысыда тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі сенің табында.
1: Хава тұрыштырында мәлімет дұстар. Бүгін Татарстанда өз үшен бұлтлы күн болашақ орны білен қысқа уақытлы яңғырларды яуашақ. Жел бізнің дүниякын батыштан секундына 5 метр тезілікті күндіз 19 градусын алып 24 градусы қадар жел болашақ қазында 16 градус. Магнит бірі юғары 4 бал сәлемет

0: Хауа тұрышу шығарылышының иған әшесі, жауаплығы шекленген сельхознап киндері жамғияты.
1: Машина ғыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запша сізіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запша сіз бары мұнда.
2: Бойлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.

0: Ирта, иртанге тәмлюшкаларым. Сізді елмайып, позитив кайфлар білен іште құлақшынан тыңлап, күңілім білен бейіп отырамайды рәхәтләніп. Қияшлы жылы сәлемлеріні сізге елдейм. Шулай ек сәлемлерімні Шарлама ауылында яшаушы әнием Зүлфияге, әтием Хамидке, һәм ауылдашларыма, күршілеріме де барша туғанларға елдейм. Сізді әти білен әні де рәхәтләніп тыңлайлар. Шалғы темысына келгенде, әни харакатта баракат деп, шалғыны өзі игау білен, игіп өләндеріні жауап берей. Сізді яратып тыңлау үшім.
1: Әфәрин.
0: Жәлілден Гүлназ.
2: Эй, Кукумара, Кукумара дейесі келе менің мәт. Ой, ездылар. Тоғын бір СМС Кукумара аяқларынан. Бугай.
1: Так, так, так.
2: Хайырлы ирте, иртәнге шәйләр. Үзе безнең зур шатлыгыбызны сезнең белән, бүтән татар иле белән уртаклашасым килә. Көн шундый матур, безнең сөенечне аңлаган шикелле. Үткән ел Ош-Бужи авылыннан Кукмара районы 5 егет армия сафларына киткән иде. Кичә шул егетләрнең 4-се инде кайтты, берсе бүген кайта. Аллага шөкер, авылыбыз исән генә кайтуларын көтеп алды. Менә сөенечме. Ой, бик зур сегініш барабыз үшін де, бірсі менім әнікәш малайы Самат. Егітләрібіз сізге зур оңышларынық сәлеметлік тілейбіз. Шушы оңайдан ауылым қолқына, Рузания ғойләсіне, Көкшілді яшауші ештәшім Нурания ғойләсіне зур сәлемлерімді жіберем. Құпқа ауылы қолқына да зур сәлемлер. Илнар, сіз әйткен пішен, процент пішені деп отала, ол қазір процент үшін қотнашма шешелер, әлі шопмадылар деген көп елік пішені шопып, колхозға жиіп, сенаш салып қойдылар. Сізіне бікте яратып тыңлаушы Құпқадан Фәхимә әбей. Фәхимә әбей, сұрайм әлі, менә егітләр армияға кеткендә яғы-яғы білән қол яулық-яулық жиялар дейім.
1: Е, е,
2: Һәм шуны егітләр кеткеш, оны әнилері, яқынлары жиып қоялар. Һәм егітләр қойтқаш қол яулық сүту, қол яулық шешу деген йола бар дейлер. Сізді бар ма ол?
1: Язығыз. Күтәбіз.
0: Қойлардадыр. Ипи қолдыралар.
2: Ипи сынығын қолдыралар, қысынығын күтіп тұрсын деп ендей мәм?
1: Қайбір жерде язу қолдыралар, тегі язу қойлар да шықтыр сондыққа қоялар.
0: Қайбір яқларда әлі қыздарда күтәді.
2: Құл яулық шегіп, егітке тапшырып.
0: Қайырлы ерте ертенге шейлер, көп сәлемлер сізге, матур үш күнлері. Ә, балаларға келгенде, қәлілерінден келсе, балаларыны үт ұясына еуіп қойарлар еді. Әсиянығар, қолларынан телефонларын, тәмәкелерін ташарсынлар да, балаларын жылы қолларынан тұтып, үрсінлер, қазан, деген.
3: Зәрине Асылқаева.

0: Жамағат, қайырлы ерте, барығызында сәлемлейбіз. Енді сізден келген сәлемлерді бек көп, оқиғайлы оларында. Қайырлы ерте, ертеңгі шейлер. Мен кіл сізіне таңлайым. Ойлап табушылар, оқылсыз башылар дегендер, баланы күші кетергет дейлер, рүсті, бек дүрес дегендер, сөйле дегендер, рахмет шолыдан дегендер.
1: Қайырлы ерте, Балташ районы олын ауында да салдат қызметтен тамылап бір егіт қайтты. Не бейазған, райтын ашыбыз.
2: Сәлем, Қазан, ертеңгі шей. Меня да сәлем әйті кізәлі, Крановщик абы, ауылда отпускыда, рахмет.
1: Крановщик абы, ауылдағы отпускыдағы.
2: Сәлем!
0: Хайырлы ерте ертеңгі шейлер, бізді EP тішілетіп қолалар. Шул қолған EP тілімін біз, обыйбыз, Митхет қойтқаншы соқладық. Гүлфия Кукмара деген, Кукмара яқларына қойнар сәлемдер, біздің тағы бір жеткірегелі. Хайырлы ерте, Болташ районынан сәлемдер. Хайырлы ерте, ер білен қатын қыз жырлады, яздығыз әлі кімнер екенін 8 тересінде қазір плейлисттан қарайбыз.
1: Хәм 2 йыллық?
0: Ә, 2 йыллық, жәмәғәт, біз бейт қазір сәмләп шейт шешекпіз.
2: Әйді.
0: Менім кәрәзілі бол яратқанны білесіз енді, әйімі?
2: Білеміз.
0: Біздің бүгін ертеңгі шейге кәрәзілі бол. Шоң көре, тема шол болар. Бүгін ерте біз башлана кәрәзілі боллар білен.
1: Бүгін ерте біз башлана
0: кәрәзілі боллар білен. Сіз көз алдына кетіргіз. Эпсвежі кәрәзілі бол бүгін бізді. Шынки, дәуамыннан оңнарсыз қойан келгенін. Бүгін ерте біз башлана кәрәзілі боллар білен. Фаил абы, рәхмет сіңа, қонақларың шәб екен. Кеше замандаш тапшыруына Фаил абыға қонақлар келген еді, омарташылар, олар еді, күштәнәшілер білен келгендер. Фаил абы, ол болына ашарға ярайдыр енді, ме? Біз түзіп тұрмаймыз енді.
2: Мұнда тұрғаш ярайдыр енді, шәт.
1: Кәрәзілі бол әрем болмай бетін, елай бетін. Достар, яғдығыз өзіңіздің вариантларыңызды бізге Макс Мессенджерна.
0: Бүгін ертебіз башлана кәрәзілі боллар білен.
1: 8-9-7-85-55-91-5.

0: Біз дәмлепше іштік.
1: Ой.
2: Бұқ болдық, бұқ.
1: Шәп енді шай ішу. Аңын бет, яраптан кішісіне балы да бар. Кімдір сүтіліп, кім тілей қорра білен.
2: Кім тілей пешенге білен.
1: Пешенге, кім тілей вафли білен. Қайырлы ертеш
0: ұшы дұрын да ол. Сіздің ертеңгі шейлергізден әшіндей тәмлі болсын әлі дұслар. Біздің білен бірге болсын, сіз Бұлғар радиосын тыңлайсыз. Бұлғар радиосында біз ертеңгі шейлер Эльвира, Рүстем, Илнар.
2: Міне, бір айтың ғашпыз яза. Бар, бар құл яулық жүйі юласы.
0: Сөйті юласы да бар ма? Қой, оқы бітір. Бітті ма?
2: Әлік армияға кетесі егітлеріні техника білен, е машина, е трактор, пішірақ болса орам әйләндірәлер иді. Қазір құл яулықларыны мойынға салып, өзілері құшақлашып, жеу әйләнелер орамны, гармон білен жырласалар. Хәм салдады боласы келген балашаға алар артында армиларда, иғылмейді, иламиларда, штусынеларға салдады боласы кіші беталар. Әқұл яулықларына аларының қойтуын үйді көтіп тұра. Әбір парын салдат өзі білен ала, пойыз терезісінен бұлғап кетерге керек. Бір тілім ибіні біздің яқтада тішіліп қалғандарын салдат қойтқан күтсін үшін түріп қоялар. Құпқадан Фәхим әбі язған шолайық.
1: Бұна бет.
0: Құп мұхатирә әйімі.
1: Юлалар.
0: Құп мұхатирә. Исен сау әйләніп қойтқан егітләрі бізіне, біз де сәлемлей, біздің сәлемлері бізіне жеткіргіз, достылар. Шынан да енді, әлік мен қатырлейм, 2 ел еді бетінде,
2: әйімі?
0: Біздің көршіде, мәне бірия көршіде, Рузалия апа, мәрхум, бұрының жәннәтті алысын, Рузалия апа, оның 3 малай еді, әйімі? 3 малай. Фәнди апаларының шулай оқ 3 малай еді, әйімі? Хәм мен әлі оларының армияда болғандарын қатырлейм.
2: Әдіңгіз қотындағы мен 3 ел болған
0: әлі? Әй, армияда болғанда, Илгизабы армияда болғанда болғай, Рузалия апаларға қонаққа кіргеш. Мен бетінде қарым, мен қызық бетінде, мінделекей бетінде. 2 ел енді, хәм оның матыр фотолары да бар енді, ол вақытта бетін қот юллау еді. Міне де Илгизабыңнан фото келді дейінде, хәм онда матыр емшақ ойыншық бар енді. Дейдім енді мен, әйе, мұны дей, ерген қызы бөлек етті мұна Илгизабыңға. Мені үймен кішкіне бала бетінде, мені қызық бетінде. Мен шыларыны тігі музейға кірген шекіліп қорап шығайдым. Юғышса мен аларыны ұятла бітірген едім енді.
1: Үміт бар еді енді сен атып тұрып қойырлар ұлы ойыншықты дейбе?
0: Йоқ, ол бет мені күті өл. Мен күшей бірсіне деймейм.
2: Әмен есімді ауылда мұна шылай салдаттан кету, йоқ, салдатқа ұзату еласында біз бала шағалар. Мұнымды еттігі шәләй бәләйінді.
0: Чебурашқалар бәләкей.
2: Түбән үшта біздің Илгизер...
1: Йош бұрынлар.
2: Илгизер деген бір егіт кетті армияға. О, абыйынды ол. Қатырлейм, кассеталар қойып, магнитофонға тігі шыққан шағына «Майяхи, майяху» бейіп тұрған еқ шуай шашып, күңілдейді. Анарыл қойтты, қойтқанда тігі...
0: Ол жүрні жүрламады қызыңды.
2: Ол жүрні жүрламады.
1: Сізді біраз ұскан егіз бұрынлар кепкені енді әзіне.
2: Йоқ әлі, қаман оғадыр ей. Мақсус тігі, әйбірлер білін енді, демобилизация кейімлер білін енді, сатып алған ем. Мақсус, ой малай, орын бойлап түшіп келем, мұнда тігі жалтыр-жалтыр.
1: Моторлап қайтып
2: кейін ол. Мен театр учесі оқығанда алып тұрған емел ол костюмді.
1: Қайырлы ерте ертеңге шейлер. Сізіне ерті қабызып қоям, бек мотор күңілі алып барасыз, рахмет сізге. Менім ұлым да армияда 7 ай өтті. Аллаға шүкір, исен сау қызмет етіп қайтуын күтәбіз. Амин, біздің яқта бір тілім ипи түшіріп қолдыралар. Мен де шулай еттім. Өзі білен ел дұғасын беріп жібердім. Исен сау ұлымны қоршы оларға яссын. Амин, сізге көп сәлемдер. Оңышлы күндер тілеп қалам. Шестай Гүлнара.
0: Гүлнара ханым, ол ипіні суытқышта сақлайсыз ма? Қойда сақлайсыз?
1: Түріп құйып сақлайлардыр енді?
0: Ол бет әлеттігі бұзылмасқа да тиеш. Қоту ярар, шейге енді аным анып жебетіп табылады. Көгәрі де башларға мүмкен бет әлей ме? Шейтіп сақлайсыз, жасығыз әліміне меңа, онысы да қызық.
1: Нәмей қатырын, недір бір шифайырда сақлағандарын қатырдайым?
0: Кептірелер енді деймек,
2: әйімі? Мұнда бір қабар бар. Сирина Ғилфанова есімдер айтылмашыз жазған. Есіргіптен Сирина апай жазған. Көресің сен? Таппың ма?
0: Йоқ, мен әкелмеген ол.
2: Қайырлы ерте, Эльвира, Рүстем, Илнар, матур құяшлы күн білен. Сізіне Аллаға шүкір, құяш жылы бүгін армияға кету дегеннен ұлым Русланыны 2 ұзаттық, 42 яш өзіне ұзатқанда достарының тілеклерін жазылған тішіліп қалдырған епейді сақтанан, ішіліптір тошылап болмады шуларыны деген қызметте болған енді қойтып келуші егітлер бізге оңышылар тілей біз жазған сен әпа.
0: Біз 2 ұлықны да іске түшірек әлі достар, жазығыз. Бүгін ерте біз башылана кәрәзілі балалар білін.
1: Дуамы сіздің қар уақыттағыша. Шайырып, юмор білен тұрттырып, үттіріп сонда 8-9-17-85-55-91-5. Рахим етігіз Максқа.

0: 떡먹기노.
1: Достар, қабатсалам лейбіз сізнен. Ертәңгі шейлер Бұлғар радиосы студиясында Қазанның нақ ұртасында ұтырабыз сізге. Сәлемнәр, Юлла.
2: Әйе, сәлемнәріні жеткірі радио тыңлаушыбыз. Тыңлаушыларыбызда 1975 жылда екі інім Илдус білен Илсурны, екісін бір күнні армия сафларына ұзаттық. Олар екісі бірге Монголияда қызмет етіп, исән сау әйләніп қайттылар. Ұзатуы ауыр болса да,

0: қоршы олуы күңілі болды. Қазір енді екісі де мәрхумнер ұрынлары жәннәтте болсын дегендер. Қайырлы ерте, біздің оларымыз 2009-2010 жылларда қызмет еттілер. Епі тілімдерін кішкіне сүлгіге түріп, ағаштан ясалған икмек сауыты үстінде тұттым, көгермәділер деген. Күнде көз алдымда ошарға отырған сайын тілек тілейдім. Қазір тағын повестка келді, 2 сағат ішінде келіп жетерге деген язу беріп жібергендер деген. Міне шушындай хабарлар да бар.
1: Башқарамыз ма?
0: Әйдем.
1: Киттік?
0: Әйдем.

0: Хай хилелау, токмак хилелау.
1: Болгар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті шәхси ішмәкәр Фәхреддинова.
0: Он әйләнсәң дә, ез әйләнсәң дә, юллар бар бір бірінші обойны ғайылды. Башқаша мүмкін дә түгіл. Адреслары Оренбург тракты 160 порт сәуді әуізәге, әм зәке орамы екенші үртті сізіне өз ішінің ұсталары күтіп қала.
3: Хаватар штурна мәгълүмәт Татарстанда бүген аязучан булдыклы көн булачак дуслар шулай курны белән кыска вакытлы яңгыр да явачак җил безнең төньяк көнбатыштан секундына 5-10 метр тизлектә көндез 19 градустан 6-24 градуска кадәр җылы булачак Казанда 18 градус җылы магнитлары югары 4 балл сәламәтлеккә игътибарлы булыгыз

0: Қайырлы ерте мұхтарым радио тыңдаушы достарымыз, Бұлғар радиосы ертеңгі шай тапсыруы, біз сізді баршаңызды сәлемдейміз.
1: Сәлем, сәлем, сәлем, сәлем. Қайырлы ерте.
2: Лейсеннің сәлемін де жеткіргелі.
1: Қайдалы.
2: Мен Лейсен есімі ұшымен, менің іптеш қызларым арасында да Лейсендер көп. Қайырлы ерте білен. Бейрам сәлемімне Мамадыш районы Уразбақта ауылында яшаушы қадірлі әнеме Зиннәтова Мәғмүре Ғилмехан екен. Қызына һәм қонаққа қойтқан туғандарыма жіберәсім келе. Әнием, біз сені бек яратамыз. Сау сәлемет болып, бізге хайыр дұғаларыңны қылып, тыныш, рәхәт ғұмырлар кешірерге яссын. Біз сені яратамыз. Сәлем білен, кіші қызың Лейсен ғойласы деген. Лейсен, жеткірдім. Әнегізге бізден де көп сәлем.
0: Әйе достар, шулай сәлемдеріңізді жеткіресіңіз келсе, жазыңыз бізге Макс мессенджеріне 8937-85-55-91-5.
1: Әйе, міне бүтінісін де қабыл етеміз. Көмекші шиіп мақтарлығын да, салып таптарлығын да. Жазыңыз сіз, жазыңыз. Керінмегіз.
3: Шолпан Әхмәтжанова.

0: Тоқай районы Бордыбаш ауылында йомырка сала торған бір йыллық тауықлар сатыла. Бәйесі 20 сум. Шалыдағы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
1: 8 август. Татнефть-арена. Бозға шақырыла.

0: Ой, радио тыңлаушыларыбыз яза.
1: Оқиыз.
0: Исен, юк, сіз оқи тұрғыз әлі.
1: Оқиыз, оқиыз.
2: Исенлермісіз ертеңге шейлер түркімі? Армия темасы болғаш, мен де язарға болдым әлі. Менім екі абыым, һәм екі інім де қызмет еттілер. Ол уақытта 2 жыл еді. Абыымның бірсі моряк болып, 3 жыл қызмет етті. Білмейм, әнкейінің юрегі нешік төзгендір ол уақытта. Улым бір ғана ел қызмет етті. Юрегім ел бойы тыныш төгілді. Сізгем, әнкейім Гүлфирәге, абыымнар, інімнер, улым ғайлеләріне қайнар сәлемдерімді юллайм. Килдурас, Буа, Ялка.
0: Исәнмісіз ертәңгі шейлер. 1979 жылда күз күні Раданис обы армия сафларына олына һәм Германияға ГДР-ға іләге. Яз күні көрші Радис обы шақырлы әнкей Радис қайым Раданисіне көрсәң сәлем әйтті. И нәфқи апа ол бит Германияда олайда көрсәм әйтірмінді. Көрішәлер бит. Обыларының кесілерінде Хабаровскиға олып барғанда көрішәлер. Міне ол оналарының күші қайда деген. Көз олына кетір. Менің қостынлары шықты. Қатты.
1: Да, мен сен айтым.
0: Болмас демедің, ябым. Міне шул енді.
1: Ұлдығы ойырша қызық. Міне тігі ұлы әтілерінің деп әтігінде, әті ештегілерінің абзыларының сүйлешіп тұрғанларын тыңлап тұру тігі. Қызмет дейту қақында. Анда енді кейте бәқәсілер бетінде. Ой, сіз қызмет еттігіз мемді? Біз қызмет еттік.
2: Әтінің дембіл фотоальбомы бар еді. Үзләр ясаған инде, янда төрле рәсемнәр белән, мин балачакта шуны гел менә кызыгы иде инде.
0: Дөньяны онытып карап иде инде.
2: Бер нәрсә кирәк түгел иде.
0: Аның бит бите белән бите арасында ниндидер аерым кагазы да бар иде, әйме?
2: Тиге ни шикелле, пергамент шикелле.
0: Әйе, әйе, һәм аларның тышы ни башка төрле материалдан тукылмасы.
2: Мен кызыгы иде. Койда икән альбом, мен бузылып кермәгәнмен.
0: Рифхат абый, койда ул.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы тұрында мәңілімен, достар, бүгін Татарстанда омашын шан бұлды күн бұлаша, қорны білен қысқа оқытлы яңғырда явашақ жил бізнің түн яқын батыштан секундына 5-10 метр тезілікті күнді сұн 9 градусын алып 24 градусыға дар жылы бұлаша, қозанда 18 градус жылы, магнит қыры юғары, достылар 9 балдан 5 бал білен бейленген, шоған көрес әлемәтлікке ехтибарлы бұлығыз, достылар.

0: бар біздің радио тыңдаушылар, бізді яза фотоларда юлдайлар.
1: Хайырлы күндер. Біздің әтті, әні.
0: Мхм.
1: Әтіні армия сафларына алған шу ғойла құрып жібергендер. Әті армияда 2 жылда 7 ой қызмет етіп қайтқан. Әні қойнанасы мұнда бейанасы білен матур етіп толту ғойла болып ешігендер. Бұл қазіргі еш буынға туғырылық өрнегі болып тұра. Әті мәрхуминді орынлары ұжмақта болсын. Әні бұйыл Аллахы берса 80 ешін тұтыра. Оңа құрыш тойнық сәлеметлік, қайырлы ұзын ғұмырлар тілеп, олы Илгизер мүслим яқларынан деген.
2: Қайырлы ерте егітлер, Илвира. Армия темасына язып кетейм әлі мен де. Абыйым 83-85 yıllarda Irak Künşıgış'ta hizmet etti. Sonda bir Rus kızı bilen dostlaşıp gitken. İylenip kaytam deyip enilerge huat yazgan. Eni cevap yazgan. İyi oğlum, ulgeş koya kumarmışsın anı deyip bizden avul. Şın Tatar avulu. O yıllarda başka millet kızları bilen ilenişi yok idi mi? Armiyde kaytkaş abi azına kay kızına ilenip big maturgına yaşıyorlar. Eni kilinin big yarattı. Әнім 3 yıl dingizde hizmet etti. Allah'a şükür özümnin ulum da armiya saflarında isen sağ hizmet etip qaytdı.
0: Mine bit. Nerse gine olmagan, nindi gine waqiqalar yo'q emi?
2: Qara bir jumla bilan anglatgan barasında nisemi?
1: Eyye. Munda bir motor foto bor emi? Biz onu oqimadik bo'lgan Aliya Arslanova yozgan. Bir söz chiqqach, menimda divyaterina ovulinda kisha 24 iyun kuni eng aqlli tartibli yigitimiz Mulla Ahmetov Bogdan Dmitriy uli armiya saflarindan isen emin aylanib qaytdi. Anisi tug'onlari shod bo'lgan kabi biz ovuldoshlari da big shot. Bogdanga oldagi kunida zurdan zur o'ngishlar tilaymiz. Tilagan barliq izgi xayollari шынға ұшсын иді. Әсізге Бұлғар радиосына зұр етіп, рахмат етіп, ұңғышлар тілеуші Арысланова Олия деген фотосында еліған. Шындай матур.
0: Әйе жылы фото.
1: Мен...
2: Сен?
1: Поездан, армейдан қызмет етіп қойтушы егітлеріні қоршы олғанларын көрдім. Майда. Олар енді шешек бәйлемнер алғанлар айымы? Егітлер бейт енді шылай елмайып шығалар олар айымы? Міне біз қойттық деп. Хәм әнилерін, туғандарын көрәләр дәйім мүнә кіл сабый, самими балаға әуірілген дәйім мүнә күзләрін дә еш елтірейім әнилерін құшақлайлар. Ол әйтіп оңлата тұрған түгіл. Хәтті мүнә шит кішілер дә біз енді онда оларыны білмейбіз бейін дәйім мүнә күзләрге еш тұлды енді. Шындай матур мүнә армия сафларына кеткен егітлер исен со ойланып қойтсындар, мақсус харби операцияда болушылар да исен имен туған яқтарға ойланып қойтсындар еді деп тілейм мен.
2: И куда не взгляни в эти майские дни.
0: Бір танышым сөйлеген неде оқыған шақта дей, училищеде оқыған шақта дей, мені дей профессор гіл батырады дей, яратмайды дей. Бұл мен сенден.
1: Шулай деп ойлағандыр енді ол. Шу профессор батырсын.
0: Шулай не дедір енді дей. Шу немін әкеметті. Директор
2: профессорға сен мені уақланып тұр.
0: Шынан сонды мен де ойладым да дей. Тоқта әлі бұлай білмейді енді.
1: Армияға
0: кеткен. Армияға барып қойдым әлі. Мен де тегі отпуск алып, ел алып оқудан.
2: Академ.
1: Академка.
0: Армияға барып қойдым. Армиядан қойтқаш дей. Оқытушының мен қарата қарашы бүтінлей. Екінші өз түрлі өзгерді дей.
1: Бәлкі ол өзі өсіп кеткендір. Хәм тұрмышқа башқа түрлі қарай башылағандыр. Онысы да болырға бек мүмкін.
0: Иә, достар, бүгін гастрол баштабыз ма?
2: Әйе, оқуыңыз сіздер сілей баштадық. Таралышы кейді.
1: Достар, ертегеге қадар бүгін пәнжішім.
2: Құрышырмыз, тәнішті.
1: Ертеге жұмға.
2: Ертеңгі шәм.
1: Әсіз біздің білен бір дұлқында болығыз.
0: Бізді сұңды ел бәр болашақ.
2: Ертеңгі шәм. Сау болығыз.
3: Бұлғар радиосында реклама.
4: Ну что там?
5: Усталость и сонливость.
4: Да-да, совсем сонливый.
5: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
4: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
8: Сіз қиялланған ішіклер, все двери здесь кибетінде. Йоқшы сифат, орзан бейелер, китіріп хэм куяк беру. Қозан Сибір тракты 44 бі. Әлікігі әділейс кибеті. Биектау, зор қызыл урама, 94-ші вайырта.
9: Күнлік хэм өсіп жеткен линді тұқымлы қозлар, куплетті айырымда сатыла. Атабай фирмасы, Лайыш районы Атабаева ауылы.
10: Қозандағы телефон 203-96-51.
11: 203-96-51.

Әлекін, әссәлем ғалейкум, құрметлі радио тыңлаушыларыбыз. Бұлғар радиосы пәнжі шәмбі күн тапшыруларын дәуам ете. Әлі ішке келгенде ойлап келдім. Өт жей тез өтәмін айтам. Енді 25-ші июн күнін уақылы біз жемаға жейнің бірінші ойы өтіп те бара. Эх, ах, ох, деп қойдым іштенгіне. Іштенгіне түгіл енді біне мұнда келгеш, қазір енді қышқырып айтам. Шушы минуттан кешке бешке қадар Бұлғар радиосы студиясында сіздің білән мен Дилбер оралашашақмын.

0: Шуру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай медицинасының түп қазинесінің бірісі Санчи. Ол дару үләнінің ынталған тамыры Жиншэнь ғойләсіннән. Санчи үз составында флавоноидлы, полисахаридлы, сапонинлы, аминокислаталы, паноксазитлы, баланслы, концентрациясы болған бірден-бір табиғи шара. Файдалы компонентлар комбинациясы кішінің бүтін қуан системасына бірінші ширатта тамырларға оңай ығынты ясый. Тамырларының өтушенлігін арттыра, оларны кислород білен байыта. Қуан әйленішіне ығынтысы болғанға санчи барлық ішкі ағзаларының файдалы мәддәләр білен тәймен ителішін яқшырта. Қуан басымын нормаға китерә, йоқысызлық һәм мигрень белән көрәшергә ярдәм итә. Санчи когнитив функцияләрне иммун системасының эшчәнлеген торгызырга булыша. Санчи антиоксидант үзлекләргә ия, шуңа күрә сәламәт йоқы булдырырга ярдәм итә. Санчи гормональ үзгәрешләр шырын

0: кичерген хатын-кызлар ішінді файдалы. Организмда қуан әйленіші яқшыру сәбәплі, санчи гормонларыны балансқа кетерге ярдам ете. Қартаю процессын һәм менопаузаны кешіктіре, ташқынларының ешлығын кемітуге сәбәпші бола ала. Кәйіф көтәрінкілігін энергияны арттыра. Юратларға санчи сидік юла һәм жинси система ауруларын дауалауға ярдам ете. Санчи Қытай медицинасының хазинәсі. Сәлемәт кешеләргә санчи яман аурулар булмасын өчен профилактика мақсатында қолланыла ала. Ғымымен инфарктны, инсульт, атеросклерозны профилактикалау өчен пик файдала санчи. Қытай медицина давасы даими қолланышта сезонлы хроник ауруларны жиңел кешерергә һәм сәлемәтлек, кәйефне ұзақ йыллар буена саклап қалырға ярдәм итәчәк. Санчи Пик Фармленд аптекаларында сатыла. Білішмә үшін телефон 8-927-236-71-75, сайт sanchi.rf.
1: Дауылау шырасы болып саналмай, тискәрі еғынтысы болуы иқтимал. Олдан тоби білім кенгішкәшу керек. Еш шиплауы 12+.

Құрметті радио тыңдаушыларыбыз, бүгін Ғашура күні белгілеп өтілем. Ол 25 июньге тұры келе, бұл күні ораза тұту сүннет. Пиғамбарабы салаллаху ғалейхи уәсселем 2 күн рәттен ораза тұтырға кеңеш еткен. Міне, не үшін 2 күн деген сұрау туы? Менде сізді де тұлық сұрау туғандыр, әмі жауабын да Излеп таптым. Әлеге мүбәрәк көндә яһуд халкы да ураза тота торган була, шунлыктан пәйгамбәребез олардан айырмалы буларак мусламаннарга 2 көн ураза тотарга киңәш иткән. Яһуд халкына охшамаска тырышкан. Менә бөтен сәбәбе шунда икән.

Әлбәтті, енді сіздің келіп үйрішкен әсіміз қабарлар тұрында да ұнатып өтірмейбіз, достар. Күн дауамында қобыл етіп алашақпыз 8-9-17-8-5-5-5-91-5 мұлға радиосының номері. Сіз бізге өзіңіздің әсіміз қабарларғызіне Макс Аша үлі аласыз. Әм келіп үйрішкен қабарлар бар мұнда туған күн құтлауларын язмейбіз. Туған күн құтлауларын bulgarradio.com сайтына язып жіберебіз. Әгер де сәлемлер бар екен, онсын қабыл етіп оларбыз. Жырлы сәлем тапсыруы турында да әйтіп өтем, жәмағат. Жырлы сәлем тапсыруы біздің 12 білен 1 орасында болашық. Әгер де енді bulgarradio.com сайтына язып жібересіз екен, нәқтеміне 12 білен 1 орасында біз сіздің келген туған күн құтлауларын оқырбыз. Қайырлы күн, Дилбәр, иртәнге қияшлы сәлемлерімді сізге юлым, исән сауғына ішләгіз, деп яза біздің радио тыңлаушыбыз, шыраттағысы. Сәлем, Дилбәр, біз жилекдә сізіні тыңлап жилек жиып йөрейбіз. Қойларда жиясыз. Қой сұрында беңа да әйтіп язып жіберісіз әлі ярайма. Тезгіне барып жиып қойта тұрған орыны керек еді.

0: Қазанда сағат 11. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыш Жиханшина. Бүгін ТСР ұйышының 106 жылдығы белгілеп өтілді. Қырымға барушы поездлар саны қысқартылды. Әзір Бүгін ТСР ұйышының 106 жылдығы белгілеп өтілді. Шул оңайдан Татарстан рәйсі Рустам Миңнеханов өзінің Макс каналында әлігі дата білән дәйлі хабар орнаштырған 1920 жылының 25 июні ТСР иғлан етілген күн. Бұл біздің республика тарих

0: Бүгін тоныш болмаған кішілерге елмая тұрған күн. Міне шуна көрейінде гіл елмайып қына сейлеп отырам. Әм бүгін моряклар күні 16 елдан берілі белгілі бүтілі үшін көңілден морякларыны құтлый баз. Құл беріп есенләшу күні. Әр уақытта да құл беріп есенләшірге керек мі сізнің ше? Ғадатта енді иратлар құл беріп есенләшілер, әміне қатын қызлар олай құл беріп есенләшірге тиеш мі, йоқ мі? Әм нендей ұшырақта тиеш. Әм бүгін йұрт ішілері күні де белгілі бөтілі йұрт ішілері дегеннен, қойсы йұрт ішілерін йоратып башқарасыз. Міне, йоратқанда нендейдір рәхәтлік бератырған йұрт ішілері бола бейді. Язып жіберісіз әлі. Әм бүгін жилекке баратырған күн, достар, ұнытмағыз.
1: Гүзел Салаватова.

0: Нинди хикмет тролайм эме, эгерде жилекны койдан жидыгыз, жилеклі урынны эйтігіз әлі деп тұрасан, бір кімді эйтмей. Ниште бола икен ол эйме, меня қызык шынсы. Лекин радио тыңлаушы біз, зипа язып жіберген, Дилбер хайырлы күннер Бұлғарыға қайтығыз деген. Хәм инде язып қына қолмаған жиған жилеклерін де түшіріп жіберген, Алла! Бу жир жилеклері шул қадарлы ірі, шул қадарлы зур, шул қадарлы көп міне сонадым. Мында 9 шилек, бу 10 литрлы шилеклердір, неме 9 шилек жилек жиғанлар. Мұны неше кіші жидығыз? Бір өзегіз гіне жимаған сыздыр, неме? Бәлкі жиған сыздырда көп болса жиыла бет ол.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Ихтибар. Тезде керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
3: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
4: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
5: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
6: Проводим водопровод, канализацию в частные дома. Звоните 8-905-311-12-28. 8-905-311-12-28.
7: Ауыл сұлышы радио тапшырының иғанашесі Сельхозмаш.
8: Жоапыл

0: Ұлап барғанда, юл оша шыққанда, иқтибарығызны телефонға һәм наушникларға йүнәлтмәгіз. Үзегізні соқлағыз, сізнің 185-ші патруль еш инспекторлар отряды.
1: Ғади қағиделеріні үттәу һәм соқ болу, юлларда хәләкәт ұшырақларын кимітірге ердәм итәшек. Балаларының келәшек тұрмышы үшін ата-аналар жауаплы болуында ұнытмайық. Исән-имен юллар сізге.
2: Именлік соғында.

0: таныш милли тем.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
0: Матуллина, Олтаңнар, жыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауышы юлы аласыз.

0: Сізге яшау ямен, тұрмыш тәмін кере қайтарығыз. Әйтерге керек, лекер жылудқы бары тек фармлен дарханаларында ғына сатыла. Толырақ мәлімет үшін телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт лекержылудка.рф. Давалау шарасы болып саналмай, тискәрі еғынатысы болуы иқтимал. Олдан табы білен кенәшілі жұсырала. Еш шеклеуі 12+.
1: Уника плюс.
2: Әдәби уқулар.
3: Ренат Харис, Татарстан. Татар иле Татарстан. Син яңадан халықтың. Син рухы, күші, намысы татар деген халықтың. Күп иллерден қалыштың син. Күрдің олар ұзғанны. Әкрін гіне күмә барды сине тарих тузаны.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Qozonda kun ortasi. Bulg'or radiosida yangiliklar.
2: Xayrli kun, hurmatli radio tinglovchilar. Yangiliklar xizmati o'z ishini davom ettiradi. Studiyada Landish Xanshina. Tatarstan yetakchiligi Lugansk Xalq Respublikasi shaxlig etgan shaharlarda bo'ldi. Bugun statistika xizmatlari kuni belgilab o'tiladi. Hozir to'liroq. Татарстан рейс Рустам Миңнеханов юкламасы бойынша республика премьер-министра Алексей Песошин хам президент администрациясы жетекшісі Эсқа Сафаров Луганск халық республикасы шефлық еткен шахарларда болды. Олар Рубежныйда ошығыш медицины ердемі станциясын қорады. Онда ремонт тұрғызушылары башланған. Делегация Шулайық Лисичанскида болды. Онда территорияларны устру фонды хам шахар администрациясы вәкелләрі білен бірге су білен тәмін етушілдерін хам жылылық беру объектларын қорадылар. Йоқын арада мұнда капитал ремонт башланашақ. Бұқақта рейсінің матбуғат қызметі хабар еті. Уфаның сәнәғәт зонасына пилотсыз ұшқыш ватықлары түшкен. Бұл хақта Башқұртстан башлығы Ради Хабиров білдірді. Оның сөзлерінше, барлық қызметлер орында жемірілулеріне бітіру үшін башқара. Зиян көрушілер йоқ, технологик процесслар бұзылмады, предприятие штат режимінде ішілей деген Башқұртстан башлығы. Болған мәғлүметлерге қорағанда пилотсыз ұшқышлар оборона министрлігі хам сәнәғәт предприятиелерінің қорқынышсызлық қызметтері күші білән юқ ителген. Есігізге түшіребіз, Россия территориясында узған түнде 269 пилотсыз ұшқыш юқ ителген. Бүгін статистика қызметкері күні белгілеп өтілді. Шул оңайдан Татарстан стат жетекшісі Наталья Ғатауллина коллегаларын статистика қызметкері күні білән құтлады. Бұл бәйрәм статистика мәғлүметінің формулаштырушылар үшін ғана түгел, ә идарешілік қорарлары қабыл ету үшін, шулай ақ күнделік, хүнәри, фәнни һәм иҗтимагый эшчәнлектә кулланучылар өчен дә мөһим. Сезгә хүнәри үсеш, яңа проектлар, шулай ук нык сәламәтлек, шәхси бәхет сүрелмәсләр телим, диде Ғатауллина. Келесі елда масы көлем пенсияға шығулар болмайышақ. Мәскәу дәулет юридик университетінің интеллектуаль хұқуқлар кафедрасы мәдері орынбасары Елена Грин оңлатқанша, пенсия ешін оқырынлап арттыру сәбәпле бұл шырда гражданларының бір елі пенсияға шығу ешіне жетә тұрған зур түркімі болмайышақ. Мұндай хәл ұзған елда көзәтілген еді. Шулық вақыттан олда пенсия белгілеу дәуам етті. Бұл категорияға көп балалы аналар, зорарлы производствода эшләүчеләр, ерақ дөньяк төбәкләрдә яшәүчеләр һәм башкалар керә. Исегезгә төшерәбез, реформаның күчеш чоры 2028 елда тәмамлана. Аннан соң иратлар өчен пенсия яше 65, хатын-кызлар өчен 60 яш булачак. Бу хакта Шәхри Казан газетасы яза. 28 июньдә Казанның Горький паркы 90 еллыгын билгеләп үтә. Туган көн уңаеннан кунакларына бай программа көтә. Аның кысаларында спорт дәресләре, парк буйлап экскурсияләр, лекцияләр, мастер-класслар, шулай ук оркестр чыгышы узачак. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясе хәбәр итә. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 74 сум 77 тиен, евро 85 сум 18 тиен, юань 10 сум 97 тиен. Ауа тұрышы қоқында бүгін Татарстанда өзішен бұлытлы күн, күндіз 19-дан 24 градусқа қадар жылы болыр деп күтілі. Қазанда бұл минутларда 21 градус жылы.
3: Ауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жәмғиеті.
4: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
5: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Ғажайып кейінің ғажайып бір күнінде кімнер туған күннерін белгілі бөтелер екен. Шын күнілден құтлыйбыз туған күннерін белгілі бөтушілеріні. Хәм ең біріншілерден бұлып радиолғышлар юнана Минғалиева Фәузия Рәшид қызын шақырабыз. Әлкей районы Шиябаш ауылында тұрушы қадірлі әне бізіні Минғалиева Фәузия Рәшид қызын туған күні білен құтлыйбыз. Әне. Син без балаларын үшін қойғыртушен она, онықларын үшін юратқан қадірлі дәуәни. Сеңа зор ұңышлар, шатлықлы шырашулар, күтілмәген қуанышлар хәм бәрекәтлі ұзын ғымыр тілейбіз. Құдай берген ғымырыңны сәлемет болып, күңіл тынышлығында қойғы қасіретсіз, бұршу мәшәкәтсіз, шатлық сейінішлер білен балаларыңның онықларыңның игілігін көріп, еш әріге ясын дейілген әліге құтлауда. Біздер шушы матур тілеклерге үріп, сезнең хөрмәткә җир яңгыратабыз.

Әлке районы Шиябаш ауылында тұрушы қадірлі әне бізні Минғалиева Фәузия Рәшид қызын туған күні білен құтлайбыз. Әне, сен біз балаларың үшін қойғыртушан оны, оныкларың үшін яраттан қадірлі дәу әне. Сеңа зор ұңышлар, шатлықлы ұшырашылар, күтілмәген қуанышлар әм бәрекетлі ұзын ғымыр тілейбіз. Құдай берген ғымырыңны сәлемет болып күңіл тұнышлығында, қойғы қасіретсіз, бұршу мәшақатсіз, шатлық сейнішілер білен болаларыңның, ұнықларыңның игілігін көріп ешерге яссын. Әлігі құтлауыны біз bulgarradio.com сайты оша алған едік шын көңілден шушы езге мотор тілеклерге қошылабыз. Құрметлі радио тыңлаушыларыбыз, сізнің де яқын қадірлі кішілеріңіздің туған күндері ғұмыр бейрамдар екен, оларды құтларға тілейсіз екен, bulgarradio.com сайтына мүрәжағат етіңіз. Күндіз 12 білен 1 арасында, кеш 8 білен 9 арасында бізді Бұлғар радиосында жырлы сәлем тапшыруы. Шылай оқы жетіз, жәхет құтлау уақыты да бар, қар сағатның 45-50 минутларында біз сізден келген құтлауларыны шылай оқырбыз. Онсында bulgarradio.com сайтына мүрәжағат етерге керек болар. Әнді сәлемнер бар екен, онсын 8-9-17-8-5-5-5-91-5 номерына Макс Оша юлы ала.

0: Қазанда сағат 1. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде Омиде студияда Ландыш Диханшина. Татарстанда елінің ең яхшы еш оқытушысы бәйгесінің премиясын арттырдылар. Ертеге Қазан Экспода Абилимпик чемпионаты бола. Әхәзір толырақ. Татарстанда елінің ең яхшы еш оқытушысы конкурс үшін премия көлемін арттырдылар. Тиешті бұйрыққа республиканың мәғариф һәм фән министрі Илсур Хадиуллин қол қойды. Документ негізінде конкурс қазір ел сайын оздырыла. Финанслау көлемі бірінші орын үшін 574 713 сом, екіншіге 402 299 сом, үшінші орынға 287 356 сом дәрежесінде белгілене. Конкурс еш педагогларға ярдәм итуге, оларның хүнәри компетенцияларын үстіруге һәм Татарстанның орта хүнәри білім беру системасында кадрлар резервін формалаштыруға юнәлдірілген. Былтыр монополияға қаршы федераль қызметінің Татарстандағы идарәсі заказшыларға қоғылышлы 486 шикаят қораған, шуларының 50% расланған. Идарә жетекшісі орынбасары Ринат Валиахметов бүгін журналистарға білдіруінше, биылда шикаятлар келу кемімей. Ярты елға 258 шикаят тіркелген. Толырақ олдағы язмада.
2: Былтыр идарә 2500 сотып алу үшін қораған хуқуқ бұзулар көлемі 7 миллиард ярым сум тәшкіл еткен, бұйыл ярты елда 1200 іш текшірілген, 34 планнан тыш текшіру болған. Идарә ил көлем проектларының тұрмыш қаршу барышында өткерілі тұрған сотып алуларға да контроллік етті. Былтыр ешлер хәм балалар мәдәниет проектларына қоғылышлы шоқты хуқуқ бұзулар ашықланған. Бұйыл заказшылар ғамәлеріне қората 12 шикаят келген, 63 іш текшірілген, түп хуқуқ бұзулар түзілген. Дәулет контракты бойынша төлеу уақытын өтемеу, тиешілі документлар болмау, субподрядшыларыны жәліп ету турында мәғлүмәт орнаштырмау, сотып алуларға қоғылышлы ішілеріні контракты түзігенше башқару, өтеу уақытын бұзғанда штрафлар белгілемеу, һәм башқалар. Ринат Валиахметов білдіруінше, намуссыз тәйминатшылар көбірек соқлау қызметі, территорияларыны ремонтлау, клининік қызметі көрсетушілер арасында күзетілі, шулай ук жиһаз, канцелярия товарлары, ашханаға сауыт-соба сотып алушылардан да зорлар Куб киле. Люция Шарафиева, яңалықлар қызметі.
1: Иртеге Қазан Экспода махсус харби операция ветераннары арасында Абилимпикс хүнәри осталық чемпионаты башлана. Ол 1 июльге қадар дәвам итәчәк. Бу хакта Татаринформда узган матбугат конференциясендә Татарстан премьер-министры урынбасары Лейлә Фазлыева сөйләде. Ул ассызыклаганча, махсус харби операция ветераннарын тернәкләндерү, адаптацияләү һәм аларны эшкә урнаштыру бик мөһим. Чемпионат кысаларында катнашучылар төрле компетенцияләрдә көч сынашачак. Адаптив физкультура инструкторы, санитар-техник системалар слесары, беренче ярдәм күрсәтү инструкторы һәм башкалар. 27 июньдә яшьләр көнен билгеләп үткәндә Казан су елгасында судналар хәрәкәтен чикләргә мөмкиннәр. Чикләү елганың 3-нче транспорт дамбасыннан алып Киров дамбасына кадәрге өлешендә кертелә. Гидроцикларда байдарка, ишкәкле киме, җилкәнле һәм спорт судналарында хәрәкәт тыелачак. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 19-дан 24 градусқа кадәр жылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 21 градус жылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга илтә. Башкача мөмкин дә түгел.

0: Жейнің шондай матур қияшлы күнінді нендей мұңайу дейіл. Рәхет матур жейге бір күнді біз сіздің білен рәхетленіп, оралашабыз достар бей көп язасыз. Рәхмет болғанығыз үшін. Хәм тағын санаулы минутлардан сізден келген қабарларыны да оқып өтермін. Бұнда бек көп язғансыз, ненді юрт ішләрі юрату оғыз турында язғансыз. Юрату түгіл, біз хәр бір юрт ішін юратабыз. Міне, ненді юрт іші сізге егізді башқырған, ненді юрт іші рәхәтлік бірәдіп сұраған едім мен.
1: Марина Карпова.

қиыр тышында яратам, айрыша ошарға әзірләу, қышын саф хавада қор күреу, жәй кіне инде тауық шебеш қорарға бек яратам. Шулай да ярый әлі іш бар деп ішкә барам, деп язып жіберген. Ял итергәдір инде, әймен. Үйде шынлап та мені іш бітмей ол жәмәғәт. Шәһәр жерінде яшәсәң дә, ауыл жерінде яшәсәң дә, тауық шүпле бітірерлік те түгел ішіне. Ойруша да қатын-қызның ішіне ебет. Әм ішіраттағысы сізіні тыңлый-тыңлый жилек шистартабыз. Міне онсы да бір рәхәт ішветінді аның. Жиып қойтасың, жиып қойтқыш, Алла, қойшен шистарты бітіресің мұны деп ойлап қоясың, ләкин шистарты бітірге шул қадарлы рәхәт болып кетеді.

0: Қазанда сағат 2. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Ертегі күндіз Қазанда һәм Татарстанның кайбір районларында секундына 15-17 метрға қадар тезліктегі күшлі жел, шолақ, яңғыр күтілі. Ғадаттан тыш хәлләр министрлығы, реклама щитлары, юл белгіләре, ағашлар һәм электр үткәрү линиялары астында қашмасқа кеңеш итә. Балаларны қараусыз қалдырмағыз, үлкен яштәге һәм ауру кешеләргә ярдәм итегез. Ихтибарлы һәм сак булыгыз. Ошыгычты хезмәтләр телефоны 112 дигелә әлеге хәбәрдә. Бәйгедә җиңгәннән соң дәүләт контрактларын имзалаудан баш тартқан намусыз катнашучылар быел Татарстан икътисадына 450 миллион сумлык зыян китергән. Узган елда бу зыян 1 миллиард сумга бәйләнгән. Бу хакта матбугат конференциясендә монополиягә каршы федераль хезмәтнең Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары Ринат Вәлиәхмәтов белдерде. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Сатып алулар турында

0: муниципальный уровень да инде. Алар изилли 7 миллиардтан артык закупкалар болду. 2 миллиард жарым почти экономияга чыкты.
1: Бейгиде жеңгенден соң дәүләт контрактларын имзалаудан баш тарткан намуссыз катнашуучулар да бар. Быйыл алар Татарстан иктисадына 450 миллион сумлык зыян китергән. Монополияга каршы федераль хезмәтнең Татарстандагы идарәсе җитәкчесе урынбасары Ринат Уәлиәхмәтов белдерүенчә, алга таба мондый тәэминатчылар 2 ел дәвамында сатып алуларга кертелми, реестрга куела. Быйыл андый компанияләр саны арткан. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: Бүгін Қозаның Совет районында кіші приюты ғайрия проектінің яңа пункты ашылды. Бірді қойна ризықпа мұқтыш әр кішіге бұшылай ризық торатылы. Ердім керек болған шағыр халқы әлігі нұқтаға екшен бідән түш күн сойын 11 сағаттан күндізгі бірге қыдар ұлады шоқшылар орамы 19-й үрт адресі бойынша келе ола. Пункт Оскар үмілі әңгірашынларға, елғызығы мүрейті шелгенлерге, кубалалық ойлайларға, инвалидларға ердім ет мақсатынан ошылды деп қабарите кіші приюты ғайрия проекті матбуғат қызметі. Бүгін Қозан қойлаудегі территориясында ғымым шәһәр шығарылыш кешесі ұзашақ. Бірігі 9-шы һәм 11-шы сыныфларына тәмамлаған 8 мыңнан көбірек оқушы жиылашақ. Қонақлар үшін интерактив майданшақлар, түрлі активтіліктер әзірленген, шулай-ақ Россия һәм республика артистлары қатнашында концерт программасы бола. Ғымым шәһәр шығарылыш кешесі күндізгі 4-те башлана. Бүгін Қозанның Шеркүл паркында Қозанда код сезоны фестивалі алдынан ошық IT лекциялар ұзаған береді қатнашушыларға ясалма фәһімнің ғамәли зағифліклері оларыны ошықла олымнары тұрында сөйлейшекләр қатнашу үшін тіркәлу тәләп етілі. 27 июнда Болгарда хранители Бөтенроссия музыкаль этно-фолк-рок фестивалі ұзашақ. Ол бір майданшықта елінің түрлі түбәкілерінен музыкантларына һәм кең тамашашы аудиториясын бірләштіруші федераль дәрежедегі зур мәндәді вақиға. Шораны 30 мыңға яқын кіші қарар деп кетілі, бөтен ел бойынша тамашашылар үшін онлайн трансляцияда іштырлашақ, оны барлығы 500 мыңға қадар кіші қарар деп қоразлана. Фестиваль Болгар дәулет тарихи архитектура музей туйылығы территориясында өтәшәк. Хауа тұрышы қоқында ертегі Татарстанда ойызушан бұлытлы күн орны білен яңғыр күндіз 16 градустан 25 градусқа қыдар жылы бұл өкітілі. Қозанда бұл минутларда 20 градус жылы.
3: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
4: Ишітәсіз мі? Жәй тауышы.

Тапшыруларыбызны олгатыбы дауам итебез. Бүгін 25-ші июн пән жишембі күні. Бүгін енді біздің радио тыңлаушыларыбыз бик актив деп әйтіредім. Бүгін юрт ішілері күні белгілі бүтілі. Біз енді өзіміздің юраттан, юратқанына түгіл міне юраттып бошқарып, онын сонды рәхәтлік хистері кешіре тұрған ешілері, юрт ішілері тұрында сөйлешебіз. Былай деп язып жіберген радио тыңлаушыбыз Рәсиме Бәлекейден опа жиыштырды үйіне. Әнкейлер қойтқанша суыздырасыз олайса деп бізні інім білән екебізні қуып шығарайды. Опаның қонына сіңіп қалғандыр енді. Қазір күн түн үй жиыштыра. Мен өзім бик йораты бітірмейм. Үй ішлерін шулай да ошарға пішірерге йоратам деп үздіп қойған ол. Мында әлі жетерлік язалар біздің радио тыңлаушыларымыз. Ярар, мансы мен аяз алған екен.

Болгар радиосы тапшыруларын дәвам итә. Студияда сезнең белән Әли Хаманда, мин Дилбер. Дуслар, бүген кул биреп күрешү исәнләшү көне билгеләп үтелә. Бұрынғы қол беріп көрішу қоян келіп шыққан соң, бұрынғы славянларда екі қол тұташу энергия алмашу деп санала. Қол беріп көрішу ритуалы бұрынғы заманлардан ұқбарлыққа келген. Әзір кішілер көрішкенде, яки сабулашқанда қол берішем, шулай құтлағанда, келішу тізігенде, достлашқанда, яки бірер ішіне қоплағанда да қол берішелер. Көншіғыш иллерінде ғадәтті иратлар ұзара қол беріше, күн батышта ісі иратлар білен хатын-қызларда ұзара қол беріше ала. Мүсілман иллерінде иратлар білен хатын-қызлар арасында қол берішу тыйылған. Қол берішу рыцарлық заманынан келе, ол шанышны аңлата соғышчылардың бір-бірсіне қол беруі, оларда құрал болмауын, екі яқтада достаны мінәсәбетті болуын көрсәте.

Антаю зашак. Сіздің үшін милли ойындар, ұстаханалар, спорт ярышлары, от шабышлары, татарша күреш, сәнгат ұсталары шығышлары, милли ашылар. Яраткан бейрамыбызды бірге болайық. 0+.

0: Тормышыбызға бәрекәт, тәнебізге сәләмәтлік, күңілдерге тұнышлыққа сәбәпші. Һәр жұмға 10 сағат 30 һәм 16 сағат 30 минутта мен журналист Фаил Ғимадов сізіне изгілікке һәм Болғар радиосында хақ дин тапшыруын тыңларға шақырам.
1: Ершеклеу 12 плюс.
2: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.

Біз қибыланы шекер таптық та бит, көңіл тыныш түгіл шыңарға. Ұнытмайбыз мекен болалардан қибылан қайда деп сұрарға. Достар, балалардан анақларыбызды

дин ислам. Әмінді пәғамбәрібіздің сүннәті бұлары бар, сода біздің қиыбылабыз. Әбі бабаларыбыздан, ата бабаларыбыздан қолған мирас, әмәнәт. Әмә бізге де изгі тілеклер, қиыбылабызны юғалтмықшы деген ният білән, тілек білән, дұға білән. Мен Фаил Ғимадов, өз үшімә кірішем, дұстар, башқалабыз қазанда 5-12 минут, Болғар радиосы 91-де 5 шықым ешліға. Қайырлы күн! Ассаламу алейкум, дуслар. Хаммагызга да хайырлы юл, юлда баручыларга бирге булык. Болгар радиосу белән.

0: Әдәби уқулар.
1: Яратуым сені иң зур шатлық. Яратуым сені иң зур сынау. Синең жанда минем жаным мәңге тәнем аша тетреп қалдырар. Зур сүйюләр язмыш бүләге бит, упқыннарға бүрек ташлама. Жан қанаты болған мәхәббәттән бүтін тормыш яме башлана. Үшіп туңған жаннар әллә азма, күктә қияш қабат янмаса. Бәхет мәне яшәу ялқыннарсыз, бу дөньяда сүйю булмаса. Алия Зардзинова, яш чикләве юҡ.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Оңашын өшен болытлы хауа ертегі орны білән яңғыр, орны білән күшлі, ешінлі яңғырлар болу ықтимал деп паразлы синаптиклары шынды юк параз. Апас Буатәті Шүпірәлі районарында тінлі 11-14 күндіз 16-21 граду шамасы жылы болуы. Паразлан ала қазанымызда қазір 19 граду жылы геомагнитик активлық 5 балны тәшкелеті атмосферасы мәжеде 49 миллиметр. Елға күллерді сулықларды сонық орташа температурысы 17 градус жылы.

0: жить на шмельон. Общая у меня республика бойынша, государство муниципальный уровень дайында, алар 57 миллиардтан артық закупкалар болды, 2 миллиард. Жарым пашты экономияға шықтығын.
1: Бейгеде жингеннен соң, дәулет контрактларын имзалаудан баш тартқан намуссыз қотнашушылар да бар. Бұл олар Татарстан иқтисадына 450 миллион сумлық зиян кетірген. Монополияға қаршы федерал қызметнің Татарстандағы идарасы жетекшісі орынбасары Ринат Олиахметов білдіруінше, олға таба мұндай тәминатшылар 2 ил дауамында сотып алуларға кіртілмей реестрға қойыла. Бұл ондай компаниялар саны артқан. Люция Шарафиева, Яңалықлар қызметі.
2: Валюталар курсы турында бүгін доллар 74 сом 77 тиен, евро 81 сом 18 тиен, юань 10 сом 97 тиен. Ауа тұрышы қоқында ертегі Татарстанда ойыз үшен бұлытлығын орным білен яңғыр күндіз 16 градустан 25 градус қақтыр жылы бұлы өкітілі қозанда бұл минутларда 19 градус жылы.
3: Ауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
4: Он әйләнсәң дә, ез әйләнсәң дә, юллар бар бір бірінші обойны ғайты. Башқаша мүмкін дә түгіл. Адреслары Оренбург тракты 160 Форт Сәуде өзәге, һәм Зәки урамы 2-нче йортта сізіне үз ішінің ұсталары күтіп қала.

0: Базарлы Матақ 107.1 FM.
1: Мұфтахов, бәхет, жер ұшаса, Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш елей аласыз.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

0: Ауа тұршы қоқында ертегі Татарстанда ойыз үшен бұлытлы күн ұрыны білен яңғыр күндіз 16 градустан 25 градусқа қадар жылы болу күтілі. Қосанда бұл минутларда 19 градус жылы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауыш.

Әйел Усманов толқындарымызда әйтірміш деген жүріплен ұзлары. Неші қорайсың, қойсы призмадан, қойсы ракурстан деп әйтәлер бетәді ол. Әгер енді қотлауылы итіп қорайсың екен, қотлауылы бұлырға мүмкен, әгер енді жиңіл әйті бірек. Барсыдыңында яқшыға юрап қорайсың екен, яқшыланар жиңіл әйір, әм яқшы болыр дұзларым. Сіз тұрмышпан неші керек қорайсыз, неші керек қорарға тұрышасыз, 891-78-555-99 бізнің Макс номер язарға мүмкін дұзлар сәлемдәрігізні. Бүгін бізнің милли ғұрурлық күні белгілеп өтілі екен Россия көлемінде. Бүгін Глобаль Битлз күні белгілеп өтілі, әм Кеже сыры күні белгілеп өтілі дұзлар. Сыры яратушылар демегенде. Өзләрінің бұл күннің мен шундай өзіншелікті болуы хақында білмей қалмасыннар деймін достарым. Кежені кімім, әлдә енді сіз яратқан башқа сүттен ішленген мол, ең мәһим ол түгіл көңіліңізге хош келіп, шивасы болсын. Әмәгізде де, қайырлы емлі кешілер, қазанымызда 8 долларға 27 минут.

8 толырға 17 минут, бұл сағаты бізді достар, бүгінгі күннің өзіншеліклері торында тезгіне танышы бұзауызды. Аман сан енді көшебіз, келесі сағатты жырлы сәлем тапшыруына. Құтлоу тәбірік нәмәлер уақыты Бұлғар Радионық.com сайты бұзға. Йолы аласы өзігізнің құтлоуларығызны, тәбірік нәмәлеріңізні, езгі тілекләріңізні. Яқынларыңызға матур жырлар бөлеге таласыз. Рахим етіңіз біздің сайтқа достар. Латын харифләре белән іздеу поисковиктан біздің сайтын іздеп табыңыз Бұлғар Радионық.com. Анда бүтін сөз тәпсилләп, жүнтікләп, бик аңсат йолау мүмкінлігім құтлоуларығызны шунда ук. Исап-кисап мәселесі де шунда ук барса да хәл ителе. Әмінә біздің сайтқа кіріп, әмінде сайт аша Бұлғар Радиосының қойнап тұрған шәнлігі, тұрмышы алып барушылар біздің архив һәм илкен яңалықлары барса да біздің сайтта. Бүгін статистика хезмәткәрләре көне билгеләп үтелә. Котлы гале дуслар әлеге һөнәргәләрен бүгенге менә һөнәри бәйрәмнәре белән. Бүген тагын безнең сирек хромосом аурулары хакында білу, мәгълүмәтле булу көне. Білеп торыйк дуслар һәм авырмыйк, сәламәт булыйк.

0: Дай сельхознав пара, техникаға керек яра, түрлі запчасть бары мында.
1: Киндерей лесная жиде, телефон 237-92-02.
2: 19 градус жылы, геомагнитик активлогика волны тәшкелеті, атмосферасы 749 мм, шағыштырмаша дымлылық 66% иртеге. Ешінді күшілі яңғырлар яуы мүмкін, локали яңғырлар деп хабар ете синоптиклары біз. Түнлі 9-14 күнді 16-21 күн шағыш районарда 25 градусаға дәрі жылыта, ешінді яңғыр вақытында жилдің тезілігі секундына 15-17 метрға жетерге мүмкін.

Қозан сілі, қозан вақыты башқалы қызды 9-ші 12 минут. Әйірлі кеші, сауларымыз. Ассаламу алейкум, дұсларым. Мәхәрәм айының 10-ші күні, Ашура күні. Әмінді пейғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейһи вәсәлләмнің хадистері бар. Бұл күні ораза тұтасың екен, бір еліқ гүнахларың ғапу етілер, ешерелер депті. Әйткені бараның ең мүхімдер арасында енді хәм әлбәтті ғашура күнінде оңардан бір күн алда, екі оңардан соң тағын бір күн ораза тұтығыз деп те айтып қалдырған пайғамбарымыз яһудилерден айырылып тұру үшін. Һәм енді Аллаһ насип етсе, келесі елінің Мәхәрәм айының да 9-ші, 10-ші күндерінде ораза тұтырған насып болсын деп әйткен пайғамбарымыз. Міне сондай достар, бүгінгі өзіншелікті күніміз, изге күніміз, әмінде біздің санаулы минуттардан тағын да екі ғайыптан да ұлығырақ болған жұмға башлана. Мүсілман ай календары баш бойынша біздің ой батқаннан, дұрысырақ қияш батқаннан соң енді екінші күн башлана, екінші тәулік башлана. Шулай деп жұмғаны бірге бұлға радиосы білен бірге қоршы аларыз достар. Әм тағын санаулы минуттардан енді дұлқындарымызда жырлы сәлем тапшыру. Шушы матур мезгілдерді яқынларымызға, яратқан кішілерімізге ізгі тілекілер тілей тұрған уақытыбыз болға радионат.com сайты. Әр сағатның 45-ші минутында жарлы сәлем тапшыруына, шылайық жәхәт қытлау, ашады, тәбірік нәмәлер юлларға мүмкін.

Макс номерна сіздің сәлемдер қабыл етіп алына достар. Әмінді оларын оқи башлағаншы, едегізелі барлау ұзық біздің мұқтарым, құрметлі шәхісләрі біздің. Әмінді ең біріншілерден болып, мұна біздің сүзілері бізді қабылып бары берішсін. Венера Гәрәева педагогы біздің мағалима біздің дүнияға келген күні 1943-2020 жылларда ғамыр еткен Мансур Хасанов біздің ғалима біз 1930-2010 жылларда ғамыр еткен Қиям Меңлібаев журналист қаламдашы біз 1929-2005 жылда ғамыр еткен Резеде Макуева 1962-2023 жылда ғамыр еткен журналист Шырай қаламдашы біз бүгін музыка білгіші Кларта Жиева, Зіфәр Рәмиев, ғалим, Роза Сахавиддинова, композитор Артур Шугайыпов, жүрші, мұна жұндай шахысларының да туған күннәрі, әм енді дұстар есендерінің қадырын, үлгендерінің қабірін үлділер. Бір-бірімізді қадірлеп сақлап, ізгі тілекілер тілейік. Сәлемдер, ұлық достар, Макс номеріміз 891-78-555-915. Әйінді құтлау, тәбірік нәмәлер, туған күн юбилейлар оңайынан, болғар радио.com сай

Яратмайша, жерде қиындар ол, яратылмай, яшап болама, үзілмәсілік, етәк жіплер білән, бәйлә.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Ауа тұрышы түрінде мәғілімет, олмашын үшен болатлы деп паразлы сенаптекларыбыз ертеге ешінлі яңғырлар яуы ехтемал дұстар. Әзір башқалабызда 17 градус жылы геомагнитлік активлық 2 балына тәшкел еті. Республикабызда тіліне 9-14 күндіз 16-21 күн шығыш районарды әліп 25 градуса қадар жылалық сақлана. Ешін вақытында желінің тезлігі секундына 15-17 метрға жетерге мүмкін дүния күн шығышта.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Бір елі 2-17-лі сауна балқып ұтырамын әстудиоз мониторында тұздар. 17 граду жылы башқолабыз. Қазанығызда 17 граду жылы республикамызның елға күлләрі солықларында орташа температура. Шолайық 17 геомагнетик активлық 2 балына тәшкелеті. Атмосферасым 749 мм, орташа дымлылық 70%. Ертегі алмашын ұшан бұлызлы орны білән күшілі ежіліне яңғырлар. Яуы иқтимал тіліне 9-14 күндіз 16-21 күн шығыш районарда 25 градусаға дәрежелі.

10:10 яңа сағатыбыз достар. Хайырлы ямлы кеш. Саулларыңызға. Ассаламу алейкум. Бұл сағатта да бірге боламыз. Бұл сағатта да. Сіздің сәлемдеріңіз достар. Бұлғар радиосында келесі сағатта енді тонышу хақындағы хабарларыңызды яңғырар. Икісін де бір үк номерға, Макс номеріне жолай аласыз. 891-78-555-915. Ертегі дегеннен достар, ертегі 26 июні жұмға біздің екі ғайыптан да ұлық бейрам мұсылмандар үшін һәм Һәм дуслар, иртәге шулай ук бик тә кирәкле әйбер менә безнең көн саен диярлек әлегенгә ике

құр біз оның білән қатты үбішіпті олабыз дегенге мүмкін. Әм енді біз оны ерттен, еқлар алдыңдан еске олабыз, қолға олабыз. Қолға алып қына қалмайбыз, аңардан пайдаланабыз. Міне нәрсе торында айттым екен мен, бердегі оның туған күні де белгілі өтілі әлі дұстларым. Егізелі, Макс номерна язу жібергіз әлі, нендей вариантларығыз, нендей фикірлерігіз бар. Әм сәлемлерігізіне, танышу қақындығы қабарларығызіне, шылайып, Бұлғар радиосына еліңіз. Әбіз ісі мотор жүрілер білен девам етебіз, Вадим Захаров девам ете музыкалі перевізіні, Ринат Рахматуллина тыңларбыз, Рафина Галиуллина да, дулқынларбызда Осыл Яр башқаруында, Рістем Асадуллин, Марсель Вағызов башқаруындағы жүрілер. Бүгінгі кешілер бізді, біздер, Бұлғар радиосы, әр татарының ерегінде.

Білгішілерінің, тарихшыларының бек нық тырышлықлары нәтижесінде достар, түш шөткісі 1463 1498 жылда ойлап тоғылған екен деген нәтижеге келгендер. Һәм нәк мені 26 июн ертеге тоған күні белгілеп өтілі. Әлбетте енді ең біріншілерден болып бізнің Мады ин Чина деп жазылған болғандыр енді ең бірінші түш шөткісіна да, шынки нәк мені қытайларға рахметлі, алар енді қазіргі заман шо бізден қолана тұрған түш шөткісі на ұшаған болған. Әйінді сәнәғәти, яғни промышленныста бек қиметлі болмаған түш шөткілары 1780 жылда жетіштірілі башылы инглиз Вильям Эдисонға біз мұның үшін рахметлі. Әм бу инде менә шын тарихи вакыйга 26 июньдә булган беренче станоктан ясалган төш щеткасы. Безнең хәзерге төш щеткаларының ярак бабасы дияргә була. Шулай да дуслар, төш щеткасы уйлап табылганча да төшне чистартканнар әйтәләр. Нәрсә

0: Бұлғар радиосында қауа тұршы.
1: Әлі тоқталмай дұстылар, яңғырлар торында үйтуім, ешінлі, кішілі яңғырлар иртегі де болашақты фаразлы синаптиклар пазанымызда қазір 16 градус жылы геомагнитикалық тифлық 3 балына тәшкел ете атмосферасымен 749 миллиметр. Иртегі тілінде 9-14, орташа 16-21, күн шығыш районарда 25 градусқа қадар жылы. Ешінлі яңғыр уақытында желінің тезлігі секундына 15-17 метрға жетерге мүмкін, күн-якын батыштан, түн-як күн шығышқа алмашын ұшан.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Бүгінгі 25-ші июнь ақырғы есті намазын ауыздан яңғырады, достар. Ертегі жұмға 26-ші июнь, ертеңгі намаз уақыты 2:29 минутта, қияш түгел 3 сағатты шыға.
2: Бұлғар радиосында хауа тұршы.
1: Хауа тұршы түрінде мәғлімет алмашынышан бұлытлы күшілі локаль яңғырлар еуі иқтимал ешінлі яңғырлар кітілі деп оразды сенамтекларыбыз. Тілі 9-14, күндіз 16-21, күн шығыш районарда 25 градуса қадар жала. Шестай Бұлғар базары Матағақсу Байнұрлат районарында тілі 10-13, күндіз 17-20 градус шамасы жала болуы

0: 4-2 дуслар, 22-22 студиус компьютерінде мына бит. Демек енді 11:22 минут баспалабыз базаныбызда. Келе берішкен шираттағы хабарлар тонышу хақында әлбәтті. Қойда сіз ауыл қызлары язығыз, шалтыратығыз, күтім деген радио тамашығыздың телефон номерін еріштірі мен ашу телефон номерін шалтыратығыз, күтіп тұралар зарығып 8-90-53-10-98-19 8-90-53-10-98 Шираттағы хабар біздің толқындарымызға келе берішкен. Қайырлы кештер болға радиосы ғайлы қырыр үшін 30-35 жастағы татар қызлары білен танышыр едім. Динар Иллаған. Динарның телефон номері 8-91-78-52-69-92 8-91-78-52-92 Шираттағы хабар ярар иқлар вақыт жетті. Үй жиыштыру ертегеге де қошмас. Сауыт сабада үз орнында қалыр. Документлар сізіне тіліне іздеп ермәстеп үмітленеміз. Шыңа көрі телефонны шетке қойып, рахатланып, ял етігіз түшлеріңіз тәмлі. Ертеңгі ұятқышығыз біраз мәрхәмәтлірі болсын. Хайырлы тіндер, дұслар деп, Фирдеус еллағамызға мен ашындай хәбәрінім. Дұслар, енді ұятқышығыз, будильнігіміз дұрысырегі, бізге қарата мәрхәмәтлі болсын үшін. Ертерек ятырға керек, шынки ертерек ятабыз екен. Ол енді ертерек шалтыраса да, біз енді әлбәтті бик ауырсын мешаңына ұянырбыз алла берса.
1: Шахар, дас видос, бәс!

11 доларға 25 минут түнгі қозанымызды, әм ертегі 26 июн жұма күніне боласы оқиғалар. Ертегі түш жатқысының туған күні деп селештік дұстарым, ертегі дивардағы шәулелер күні белгілі өтілейкен, әм ертегі бізнің түрлі жәбірлеулерге қоршы тұру күні, әм жәбірленген кішілеріне. Йоқлау күні білгіліп өтілі. Ертеге Қырым Татар Бойырығы күні білгіліп өтілі. Әм, әлбәтті, ертеге енді тағын бізнің бір мәхәмиятті оқиғаларын бісі. Ол наркотиклар ейленішіне, әм, законсыз наркотиклар абаратына қоршы күреш күні де білгіліп өтілі. Екен міне шындай оқиғаларыны қоршы аласы бұла. Әмінді ертегі бірге-бірге бұлға радиосы дұлқынларында біз әлі бұл темаларының қойбірләрі тұрында. Тағында тәпсілі бірек, жүнтіклі бірек селешір біз әйінді біздің дұлқынларымызға тонышу қақындағы қабарлар келетіра, сәлемнер келетіра. Оларының енді уақыты дұслар шығып бара, шүнкі тағын бірінші минуттан енді сабуллашыр уақытта жетіп келе.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: 15 градус жылы қозанымызда геомагнитик активлығы үш балына тәшкіл етті, атмосферасы 749 миллиметр. Ертегі алмашын үшен болытлы көпшілік районларда яңғыр, ешінді яңғырлар болырға мүмкін, күшлі яңғыр болырға мүмкін деп қаразылы синоптиклар. Тіліне 9-14, күндіз 16-21, күн шығыш районларда 25 градусқа қадар жылы күн якын батыштан желінің үнәліші, түнек күн шығышқа өзгерушен. Күшті жер вақытында, яңғыр вақытында желінің тезілігі секундына 15-17 метрға жетешек. Әмегізге де оңышылар, достар, Бұлғар радиосында ертеге, ертеңгі шәйлерден соң көрішір.